پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و وەلەم بەرە بەیانی ئەمڕۆدا داوای پارێزگاریت لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کە لەم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەی. پەروەردگار ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی. خوای گیان داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین، پەنادەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و وەبیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەس و کار و باوک و دایک و دراوسێماندا، وە هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران و خاک وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەین، وە بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەین. اللهم ئامین، اللهم آمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. بسراني برعز خوشوي صلاة ورحمة إخواتان ليبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حال بوين لألقيكي نوي برنامكتان كان ياوي فرمودا بخزمات ياوي برزو خوشويز قشتينوا. عزيزانم لم ألقيش دا دچين خزمتي يكي كي كلا فرمودا شيرين كاني بيغنبري عزيزمان صلى الله عليه وسلم كدا فرميت عن جابري بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غلظ القلوب والجفاء في المشرق والإيمان في أهل الحجاز. عزيزان أم فرمايش مباركي بيغنبر صلى الله عليه وسلم لقل درسي بيشوا تيكالي أكين هتاوكوني جوان ترواتا كمان بورون بيتوا كباس لهو كاركان يا رقبوني دلا يجيق لهو كار أساسيانا بريتي لميراء. ميراء واتا مجادلة كردن ببي بلغة ببي مبستيكي زانستي راستو دروست لو بابتاني كوا سودنا جينن. زانا يك دفرميت جوام ليبو لإمام شافعي رضا ورحمتي خواي ليبي كدي فرمو الميراء في الدين يقسي القلب ويورث الضغائن. واتا أو مجادلة كردنا ببي بلغة ببي مبستيكي زانستي بوسوديك أما أبيته كارد الرقبون هو كاري دروس بون يرقو بغزو كينا لنا ودلكان دانا. إمامي مالك دفرميت مجادلة كردن لدين دا واتا مجادلة ببي بلغة چي دروس تكات ريابازي اي چي لقل خوي دبا نور ورشنائي زانس دبا لدل دا لجي دا دلك الرق دبيت رقو كينو بغزو دركوت نويبو درست بيت. كاما هنگاوه كابي انساني مسلمان اگاي لزماني بيه اگر مناقشه اكات اگر گفتو گو حوار اك دكا اگر مجادله اك لغل كسيك داد اكات ابيت ببالغو وقصب كات و ابيت ما بستي كي زانستي راستو دروس لدواي ام مناقشه و هبيت هو كاركي و ابيت لسر باسو خواسانيك بيت كسود بگيني نشتيك تنها سر يشبو خلق دروس بكات. كاما هنگاوي كي اساسي انساني مسلمان ابي اقامن لي بيت. اتيك لزانا قوركان بناوي محمد كر عبادة علي للاي ابن شريح بوين فرموي دلكان تان جندي كردوا بيسي رويتي كردوا برون بولاي خالدي كر حميد كأما بياويتي دينداري بوخوا صلحاوي سكاني كاريجري لسر دلكان بو بو اوي اوي دلکان تان بدا بو اوي دلکان تان ناسق بكاتوا بو اوي عبادتكان للاتان نوية ببيتوا بو اوي دنيا نوستي تان تيادروس بي بو اوي خوشوستي و هاوريتي و دوستايتي تان گرموگر بيتوا واز بينن لو بابتو باساني كتنها سريش بو يكتري دروسكنو هيچ سودك ناگینن. هر براستی خو سرقال کردن بباسو خواسانی کوا که نبلگت هبی نببستی تی زانستی راستد لدوائیو هبی نسود بخلطی بگینی هر دل رق اکاد هەر دوورکەوتنەوە و بێتاقەتی و دڵعاجزی بەرهەم ئەهێنێت. ئەمە زۆرێک لە زانایانی پێشخۆمان ئەزموونیان کردووە بۆتە خیبرە لەلایەن. جا ئەم دڵڕەقیە ڕووی کردە هەر کەسێک لە ناوی ئەبا، ئەگەر بە تایبەت کەسەکە خاوەنی زانست بێ یا خاوەنی خوێندنەوە و نووسین بێت، ئەوە لەسەر ئەو قورسترە بێت. بۆیە زانایان فەرموویانە ئێمە لای زۆر کەسی خاوەن ئەزموون بووین، تەکیدیان لەسەر ئەم خاڵە کردۆتەوە کە هیچ شتێک بە قەدەر دڵڕەقی زەرەر بە ئینسان ناگەیەنێ، و دڵی ئەو کەسانەشی کە مەعلوماتیان هەیە و خاوەنی نووسین و خاوەنی قسەن زیاتر دڵیان ڕەقە بێت. بۆ چونکە ئەم حاڵەتە وای لێکا دەخوێنێتەوە، دەنووسێت، بەس لەبەر خوا نییە، بۆ دینی خوا نییە، بۆ ناو شۆرەتە، بۆ منصەب و پلۆپایە، بۆ پارە و پولە، بۆ ڕیایەکی کۆمەڵایەتی و فەخفەخانێکە. دەیەمە گەورەترین عقوبەیەکە بۆ ئەم ئینسانە ئەدری هەر لەم دنیایەدا. جا هەر کەسێک ئەم بوعدەی هەیە ئەبێ ئاگای لەم قسەی سەعیدی کوڕی زەید بێ کە دەفەرمێ: میراث و ذکری لغیری ما یوصل الی الله قسوة فی القلب. ذکر یعنی زانست، خوێندنی قورئان، فێربوونی زانستێک. ئەمە و هاوشێوەکانی ئەگەر ئینسان بۆ مەبەستی غەیری خوا ئەمەی ئەنجامدا، واتە ئەمانە نەبوونە هۆکاری بیگێنن بەخوا، بەرهەمەکەی تەنها ڕقبوونی دڵ دروست دەکات. دخواي جورش فرميت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. أزيزانم أم بابة زور حلقريت بويا أواني كتنها يكلايبون توا تشاو ببرنا مسائل كانوا مناقشەکان و سەرکەوتنی خۆیان لە بابەتەکاندا، ئەمەیان تێکەڵ نەکرد بەو بوعدەی ئیمانی و پەروەردەی و تەسکیە لە خوێندنی قورئان، لە گوێگرتن لە فەرمایشتی پێغەمبەر، لە ژیان نامەی ئازیزمان عەلەیه سەلا و سەلام و هاوڵەکانی. بێگومان بن دڵەکان بە دووبارە کردنەوەی باسی لابردنی پیسی بە ئاو دروست نابێ، هەرچەندە ئەمە بابەتێکی فقهی جوانە، بەڵام پێویستی بەوە هەیە لەگەڵیا مەوعیظە و ئامۆژگاری و پاڵنەرە قیامەتیەکان لە ناخی ئەم ئینسانە دروست بکات. بۆیە ئەم بابەتانە لەگەڵ گەورەیی و گرنگیاندا بە تەنها ئینسان ناگەیەنە مەبەست و مەقسەد. ئەبێ ئەم بابەتە زانستیە ڕووتانە تێکەڵ بکرێ بە بوعدە ئیمانی و پەروەردەییەکانەوە. ئەمە لێرەوە بێ ئاگامان لێبێت. زۆر جار ئینسان ئاگای لە خۆی نییە، ئەڵێ من کەسێکی باشم، ئەزانم ئەم کارانە بۆ ئەکەم، و ئیش زانم نەتیجەکەی چییە، لەبەرەوە پێویست ناکە ئەو نەقۆڵی بکەمەوە. بەڵام زانایان قسەی زۆر جوانیان هەیە، فەرمێت: ئاگادار بن تەبیعی ئینسان وەکو دز وایە. ئەگەر وازی لێهێنرا لەگەڵ ئەهلی ئەم زەمانەدا چی خراپە و تاوان و لادان و ئەم تەبعانەیان هەیە، ئەمیش لەگەڵ یا هەر سەر لە قاندن و ئیشەڵڵا و ماشەڵڵا بکات، بێگومان بە لە تەبع و خو و هەڵس و کەوتی ئەوان بێ ئەوەی ئاگای لە خۆی بێ، ئەمیش دڵەکەی لێیانە دزێت. بەڵام کاتێ سەیری پێشین دەکات زانا و بۆ خوا سوڵحاوەکان و ئەوانەی هەموو تەمەنیان لە خزمەتی دینی خوا و کۆمەڵگە و خزمەتی خەڵکیە بەسەر بردووە، ئەوە ئەدەب و ئەخلاق و هەڵس و کەوت و مامەڵە و شێوازی ئەوان وەرەگرێت. بە زمانێکی تر بڵێم، هەندێک لە زانایان فەرمویانە ناسکبوونی دڵم، نەرمبوونی دڵم، تەأسیر تێکرانی لە ئایەتەکانی قورئان و فەرمایشتەکانی پێغەمبەرەوە لەلام خۆشەویستترە لەوەی سەت مەسائلی فیقهی حەل بکەم، چونکە ئەوەی داوا لە ئینسانەکان کراوە نەرمبوونی دڵیەتی، کاریگەربوونیەتی بە قورئان، گۆڕینیەتی لە کردەوەی خراپەوە بۆ چاکە، لە کەمتەرخەمیەوە بۆ جددیە، لە هەستنەکردن بە بەرپرسیارەتی، لە گرتنەبەری بەرپرسیارەتی، لە بڵاوکردنەوەی چاکە. بۆیە زۆرجار ئاگامان لە خۆمان نییە، هەندێ بابەتی علمی خۆمانی پێوە سەرقاڵ دەکەین کاتێک کەسێکیش کە باسێکی پەروەردەیی، تەستیرەیەکی ئیمانی، بیرخستنەوەیەکی قیامەت، ئاگابوون لە خۆ و تەمەنمان بۆ دەکات، ئەڵێن بەخوا ئەمە چیرۆک خوانە و بەخوا ئەمە ئێستا بابەتەکەمان لێشێوێنێت، کە ئەمەش یەکێکە لە فێڵەکانی شەیتان، چونکە ئەسڵ وایە بەردەوام ئێمە سوپاسی ئەو کەسانەکەین کە قیامەتمان بیرەخەنەوە، کە پاشە ڕۆژمان بەیادێننەوە، کە چاکە و خراپەکان دێننە پەرچاومان، کە مەسئولیەتی ئەم تەمەنی هەمانە و چیتی ئەنجامە دەین فێرمان دەکەن و پێمان دەڵێن، چونکە ئەمە ئەو شوێنەیە کە پێویستە ئینسان کاتی خۆی پێ بدات بۆی دڵەکەی ناسک بێتەوە و ملکەچ و گوێڕایەڵ و خاشع بێت بۆ فەرمانەکانی پەروەردگار. عزیزانم، یەکێکی تر لەو خاڵە ئەساسیانە کە پێویستە ئینسان لە سلووکی، لە هەڵسوکەوتی، لە مامەڵەی، لە گفتوگۆیە خۆی لێ دوور بخاتەوە، چونکە ئەمەش یەکێکە لە نیشانە و هۆکارەکانی ڕەقبوونی دڵ، بریتیە لە دەنگبەرزی و هاوارکردن و نەڕەنەڕ و دەنگبەرزکردنەوە بە شێوازێکی بەردەوامی. پێغەمبەر سەلی الله علیه و سەلم لە حەدیثێکی مبارەکیدا کە ئەبوو هوڕێرە بۆمان دەگێڕێتەوە دەفەرمێت، پێغەمبەری عزیز سەلی الله علیه و سەلم فەرموویەتی: ئیمان الئیمان یەمان و الحکمة یەمانیە، هم ئەرەق قلوبا و الجفاف فی الفدادین ئەصحاب الوبر. خاڵەکە لێرایە، جەفا واتە ڕەقی دڵ، زبری هەڵسوکەوت و مامەڵە لەکوێ هەیە؟ لە فەدادین. فەدادین ئەوانەی کە دەنگیان بەرزە، بەتایبەت بابەتەکە باس لەوە کە ئەو شوێنانەی کەوا کشت و کاڵ و حەیوان و ئاژەڵیان هەیە و دەنگیان بەرزە و بێ ئەوەی هیچ حسابێک بکەن بۆ حاڵەتەکانی تر. ئەم بابەتە ئەوەمان پێ فەرمێت کە ڕەقی دڵ، زبری هەڵسوکەوت لەکێوەیە؟ سەوت بەرزکردنەوە، هاوارکردن، نەڕەنەڕکردن، بە زۆر سەوتی خۆت زاڵکردن، لەگەڵی دیا خۆ پێ گەورە بوون، بەرامبەر پێ بچووک بوون، خۆ پێشت بوون، خەڵک پێ کەم بوون، کە ئەمە یەکێکە لە سیفەتە هەرە ئەساسیەکانی ئەو کەسانی دەنگ بەرزەکەنەوە. کەواتە لێرەوە بەرزکردنەوەی دەنگ بە زۆری، بە دڵ ڕەقانە، زۆر هاوارکردن لە کار و کردەوە، لە کڕین و فرۆشتن، لە گەڵیشیا خۆ بە زلزان و خۆ بە گەورەزانی و فیزاوی بوون و فوو کردنە خۆی و بەسەر زەویدا بە تەکەبر و لوتبەرزیەکەوە بڕۆن و خەڵکیش بە بچووک و بە کەم و ئەمانە بزانن، بێگومان بن ئەمە یەکێکە لەو سەبەبانە بێت لێی دوور بین، ئەو سلوکانەیە بێت نێڵین ببێت بەشێک لە ئێمە. کەواتە لێرەوە مەوزوعی فەدادون ناکرێ ئێمە وابەستەی بکەین بە شوێنێک واتە بە پارچە زەویەکی جوگرافی بە وڵاتێک بە شارێک یان بە چەند کەسێکی دیاریکراو لە مێژوویەکدا بەڵکو ئەمە سیفەتە کە پێغەمبەر سەلی الله عەلەیه وەسەلم وەسفی ئەم خەڵکانە کات ئەفەرمێت دڵڕەقن وشکن زبر هەڵس و کەوت و مامەڵە دەکەن فەخر و شانازی بە خۆیانەوە دەکەن هەر کاتی خۆی بووە نمونە هاتو چونکە کاتی خۆی نیشانەی دەوڵەمەندییەوەی تێکە کە وشتری زۆر بوو یان زەراعەتێکی زۆر بووە ئێستا هاوشێوەکانی ئەوەی سەیارەیە ئەوەی دەسەڵاتە ئەوەی مڵک و ماڵە بە مەرجێ لەگەڵ یاخۆ بە زلزان و فەخر و شانازی و بە ڕەقەم قسەکردن و بە زمانێکی تر بڵێم ڕێزگرتنی بۆ خەڵکەکان بەقەدەر قورسی و گەورەی گیرفانیان بێچەندە دەوڵەمەنن ئیتر خەڵکە هەژار و کەم دەرامەت و نەبووەکان بە بچووک و بەکەم و ئەم جۆرە شتانە بزانن کە ئەمە ڕیالە ئینسانە دروست دەکات خۆ بە زلزانی دروست دەکات سەوت بەرزەکاتەوە شانازیەکا بە ماڵ و سەروەت و شتەکانیەوە کەم حاڵەتە هەر هەمووی توانین بڵێین لە ئەم دوو سیفەتی خۆ بە زلزان و کیبرا ئەوە بەرهەم ئەهێنێت بەهۆی زۆر پارەداریەوە ئیتر وەڵامی خەڵک ناداتەوە بەڕەقی مامەڵەیان لەگەڵاکات خۆی سەرقاڵ کردووە بە تەنها کار و بارەکانی خۆیەوە و ئیتر حساب بۆ خەڵکی تر ناکات ئەوە بەخشینی هەر نییە هاوکاریکردنی هەژار هەر بە مافی خۆی نازانێت بە پێویستیشی نازانێت کام خاڵە پێمان دەڵێت ئاگامان لە خۆمان بێت هاوارکردنی زۆر خۆ بە زلزانین بەرامبەر بە بچووک سەیرکردن شانازیکردن بە ماڵ و سەروەتەوە لە کاتێکدا هیچی خۆت نییە خوا بۆ فرسەتێک بۆ فترەیەکی تەمەنت پێیداویت لە جێەوەی لە چاکەکاریە بەکاری بینی لە خێرا بەکاری بینی لە خۆشگوزەرانی خۆت و هاونیشتیمانی و هەژار و خزم و کەس و کارتەکان تا بەکاری بینی تۆ بیکەیتە هۆکاری خۆ بە زلزانی و خۆ گەورەکردن و خۆ پێبوون بەشت و دەنگ بەرزکردنەوە و هاوارکردن و خەڵکیش بە بچووک و کەم سەیرکردن و زەوزا دروستکردنێک کاتوانم پێتان بڵێم بەڕێزان ئەم جۆرە لە مەحس و کەوت و مامەڵا هەر ژینگەی کۆمەلگا پیسەکات وەکو چۆنەڵێن لەو شوێنە کاکاوە کیمیای ڕژاوە ئەوە غازێکی کوشندە هەیە ئەو ژینگەیە بە خەڵکی ژیان نایە ژینگەی ئەم جۆرە کەسانش هەڵس و کەوت و مامەڵەکان ئاوا ژینگە پیسەکەن دڵ و دەروونیشیان ڕق ئەبێت ئیتر گوێگریان بۆ فەرمانی خوا نابێت ئایەتەکانی قورئان کاریگەریان تێناکات فەرمایشتەکانی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیه وەسەلم ڕایان ناسڵکێنێ و بە ئاگایان ناهێنێتەوە لێرەوە ئەم پرسیارە لە خۆمان بکەین ئایا من چەنە ئەمەم تیایە چەنە ئەم سیفەتە لە منە بوونی هەیە چەنە مامەڵە و هەڵس و کەوتم زبرە چەندە دەنگم بەرزە و هاوار بەسەر خەڵکا کە چەندە بە خۆما ئەنازم جایتر بە پارە مایە بە سوڵتە مایە بە دەسەڵات مایە بە زانست مایە بە خزم و کەس و کار مایە بە هەر ئەو بوارانەی کە پێمە ئایا من ئابم شێوەم ئەگەر وامە بێفرێ خۆم کەوم چونکە ئەبێ کلیلی ڕقبوونی دڵم بشتێنم کلیلی نەرمبوونەکەی بەکاربێنم کە بیخەمە خزمەتی ئەو خەڵکە ببێتە هاوکاری ئەو بەرهەمە ئەو نیعمەتە ئەو بەرەکەتەی کە خوا بە منی داوە لە هەر بوارێ لە بوارەکاندا بیکەمە هۆکاری خزمەتگوزاری بۆ کۆمەڵگاکەم ئەو کاتە خۆم ئاسوودە بم و بەرامبەرەکانیشم سوودمەندە بن وایە بۆ خاتری گەورەی خۆت عەزەمەتی خۆت زولجەلالی خۆت لەو کەسانە نەبین کەوە ئوسلوب و هەڵس و کەوت و مامەڵەیان زبرە دڵیان ڕەقە دەنگیان بەرز و هاوارەکەن فەخر و شانازی و خۆ بە زلزانیان هەیە خۆیان لە خەڵک پێ چاکتر و باشتر و گەورەترە، خەڵکیان پێ بچووک و کەم و نەشیاوە. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لهر كاتكي شو روش دا ويستد جوية لبرنامي آيني بسود بقريني رادوي محراب بكره أوهر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين عزيزان خوشويستان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلوات ورحمة سوزو بزي خوال سر إيوة بي لسر مالتان بي لسر خانواد دو كارو شون كارتان بي خوا بركتي خويتان مسرا برجي وشفاين خوشتان بو بنيري ودلقانتان بر آرام وآسو دو خزان و مال و خانواده تان کاتم عی آرامی بو همو لایکتان. عزیزان خوشویسان دیار برنامه کتان برنامه سرنج با بروانه تیب فکره تمشاکه زومی بیرکدنه و بینین تو بیستند هموی بده اوشتی که پید دوتری بوی بروانه تمشایی بکا بیری لیب کرو. دوباره دکینه و که او کسی پید دلی بروانه سرنج با اوشتی که سرنجی بوده دی در انجامی او سرنج دانه امسی خال زور گرینگه لن برنامه ایم همیشه و دلین هوره یکم لگل ما شتیک دبینه علی سرنج با موبایلکی بدستی و خری که یک سر علیها سیر سیر که سیر که امی کسی که یکم هوره کتا پید دلی بروانه دوم اوشتی که تمشای دکی خود دیزانی چیه دوای نتیجه اما که تمشاد کرد چی دست دکوه هنده جار گناه هنده جار دلتنگی هنده جار خمو خموچی چون که اوی که بینیتت تو نیتا تو دستت ناکوه توی لی محرومی بجورگ لجورکان دبیت ماهی خم رفیقه کد با گناه یک خمیشی پیدای بلام لم برنامه سرنجی ایمه دا که دلین سرنج با او کسی پید دلی سرنج با خواه ارحم الراحمین که خوای بالادست چنده بسوزو بزیه لگلتو او پید داله سرنج با بوچی سرنج بده لبرنامه امجارا او میوهاتی که دی خوین که دی بینین او زویزاری که دی چیلینو او چیلگانی که با تمایی بشی چی گوری جانی ایما خوا پیمانده فرمه سرنجی او زویه کشتو کالیب ده که ایو دی نیجن ایو روکو برها مکانی لیدنیجن و در انجام کاتیک بفرمانی خوار روانیتو و روانیتت بو او چیلگانا او جار هزد بچی دکی هزد بچی بخشش یک دکی هزد بچی گوری یکی خواه دکی هزد بچی کم شکران بجیریشی خود دکی عزیزانم ام برنامه یا برنامه چی پروردهی یا برنامه چی بیرکرنوه یا برنامه که ده توانیم بلین گشه پیدانی مرویی مرووکان بیا گشه به میشکیان بدن گشه به عقلیان بدن گشه به تیروانین و تی فکری نکانیان بدن ابی بزانن بروانن چاودا نخنو برون نکونشون کسی ترو برون بجوی کسی بکن به بیزانس و زانیاری خویان امانه نه بایا سنج با و تا عقل بخکر بیرکرنا وکانت تی فکری نکانت لأوشتانی که لدنیا لگلی داده جی قرآن پیمان دفرمه لسورة واقعة آیتی 66 سرنج من بولای شتی که زورگنین راده چشید که اویش کشتوکالا بگشتی زیوزار بطایبتی او زیوزاری که دی چلن تمشاکن قرآن چون دوامان لدکاتو سرنج من راده چشید و پیمان دفرمه سرنج بن او بو سرنج نادن آیه سرنج تان داوا افرأیتم ما تحرثون آیا سرنستان داو بینیوتان او زیوزاری که ایو دی چیلن وسائل و آلیات و تریاکتور و اواه دخن کارو ای چیلن و زویه که ام دیو دیو دکنو تومه چی پیو دکن اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون آیا ایو چیلاتان بس ایو برهمکی زراعتکی ایو دیه نبر اهمو ایو دینیجن یا ایم دینیجین ایو زارعن بوی که برهمک دیتبون یا ایم اانتم تزرعونه ام نحن زارعون راست تو زوی که دی چیلی دانویلا که پیو دکی بس ام دانویلی بوشکی بیرک تنها دیخی تجیر او گلوو بجی دهیلی دوی او چی؟ دوی او چی سر پرشتی اکا؟ دوای او چه اکسیژنی دداته دوای او چه رگی با درست دکا دوای او چه قا قفقولی دەداتێ دوای ئەوە چۆن ئەم ئاوە دەخواتەوە دوای ئەوە لە چۆوە لە کام سەریەوە ئەو قەفا گەنما ئەو قەفا هەرچێکی ناودەنەی لە ڕووەکەکە دێتە دەرەوە چۆن ئەم زەویە وشک و ڕقەی بڕی و هاتە دەرەوە خۆ زۆر ناسکە ئەفەڕەئەیتم ما تەحرثون ئەئەنتم تەزرەعونەه ئەم نەحنو الزارعون ئایا ئێوەن یا ئێمەین لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون خو أقر إما بما نويت وبما نويستايا وشكبو بوشكي برهمي چينابو زرعتك يوا ببرهم هبو إتر هرتان ها أو نبو باستان كردو إتر هشتيك إترتان لدى صلاة نبو بويا لا شيني كتر هكذا فرمي فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ديمانك دينا تبرچاومان چونيتي زراعك دينا تبرچاومان أو تو إيشي خود كرت تنها زبيكت شيلا دانو يلاكت بيا وكرت جاخو من فلاح نيم أما تشي مداول باسا لو أنا برزيك قولي والله وما مستعي باسي زراعتك أخو من زارع نيم ومن دكتوريكي جامعة مو أبلي من دكتوريكي طبيب مو أبلي من سايقك مو أبلي راسة وزوينا شيلي بس او ناني كدي خوي او تماتيي او برهماني او ميوهاتي هچي او تويا هي چويا هي سرزوينيا هي كشتوكالنيا او پتاتيا او تماتيا او خيارا او سيو برتقال و ميوهاتا هي چويا باتو فلاح نبي بس تو بخوري آيكاتي تو سيو يكشق اكي دیکی توا توکلیشی رنگکی سوره یاسپیا او جار ناوکی کاتی کشقی دکی دو سی چوار دنک تو مکشی هرواتی آیا اما لداری کو برز بووا للقی کو لپال گلای کو سیوی کات ای ام سیوا او دو سی دنکی کتومه کو جاری کی تربیخ و جار گل سیوی کی تر درست کاتو دار سيوي كيتر هل وها قوخ وهم أوانيتر أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون بس يواني تو دارك الناشتوا إيشكي تو الناشتني دارك بو بس باقي كيتري چه سر پرشتيكا أو جار أم دارا دو متر سي متر زياتر أم جنما متر يك زياتر برز دبيتو لبشتي متر كوا دنك جنما كبرز دبيتو ليروا آية البوهموشونيشي برزي ببی ترامپ ترامپ او ببی ماتور او ببرزی بو خوی چون در رو آیا ام گن ملبانو اما نب قوتی هبو ام او بمجه ای ام لقتن کو ناس کانا چون آوی پیاروش ای او گلا دارانا هر مالکی خود او میوی او هنجیری او گلباخی که لمالا و لناو فنجانه کشان ناشتوتا تو آوکه تنها اکی تجار فنجانه کوا ای باقی که تری چون در رو برگ لم گلا رنگ که سور یا پمی یا شینده که چون لناو راستی شتیک دهیلی تو ای چه بونی پیوه کرد ای گلاکانی لپال گلا سوزکا لپال گلا پمی یکا لقا سوزکان بو اما سوز بو بو او پمی بو بو گلا دارکا بونی نای بو گلاکا بونی ده أفرأيتم ما تزرعون يعني أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون چه أما سور قرينجا هميشة سرنجبة يعني تو لما لو دانيشتوي قوليك داناوا تمشايكي چون أو دخواتو چون أمرنا قشو جواني هيا أو جار قلاكي چن تالا لقل أو دا برهمكي چن شيرنو مزرو خوشا هر بيك رك هر بيق لق او شو سروا او بشي تال كردو او بشي مزرو شيرن كردو لناوي شيا دنكيك تومي هشتو افرأيتم ما تحرثون او قليتو لما لو كتناو فنجانا كوا انتم تزرعونه ام نحن الزارعون ايما يا ايوا بو يكاتي او قلابيني لو قلا خوا بدي دكي لو قلا دسي خوا دسلاتي خوا رحمتي خوا مهرباني خوا لگل خوشویستی خواه در جی پرورده سرنج با بوی سرنجدان ددگینه بخود ناسی ددگینه بخود ناسی ددگینه بدنیا بینی دا دەتگەێنێ بە جیهانبینی لەگەڵ گوڵەکان دەدوێی ئەی گوڵە کە تۆ چێ وا سەوزی کردی تۆ چێ وا بۆن خۆشی کردووی ئەم گوڵە ئەی چێ ئەن لە ماڵ و جاری وایە لە فنجانێک کالەیەدا دارێکە چل سانتینێک بەرز نابێتەوە بیبەرە سوێر سوێر ئەڵێ یانی بۆ ناخورێ بەرهەمێکی جوانی هەیە لە میوەکانی تریش هەروە ئەفەڕأەیتم ما تەحرفون سەرنج بە ئایا سەرنج نادەی لەوەی کە ئێوە دەینێژن دەیشێڵن ئەو زەویە زەویشی گەورە نامەشینە بەکار نایانم فنجانەکە بەدەست خۆڵەکە ئەم دیدی و ناکەی و کوڵەکەی تیادەنێژی ئەنتم تەزرەعونەه ئەم نەحنو زارعون خۆ ئەگەرێ بمانەوێ لەجەعەلناه حوتاما ئەو جار باسی دیمەنەکەت بۆوەکە کاتێک کە تۆ کردتە ژێرگڵەکەوە و بەجێت هێڵا کاتێ ئاو دەگا بەمگڵە فەئیذا ئەنزەلنا عەلەیها الماء ئەهتەزەت هەر ئاوەکە گەیشتە خۆڵەکە خۆڵەکە جوڵەیەکی تێدەکەوێت چزەیەکی تێدەکەی وەکو دەڵێ ئەم جار وردەوردە جوڵە جوڵە بە ڕووەکەکە دەدا دوای ئەوەی کە ڕووەکێکی ڕەق و تەق بوو ئەم جار جوڵەیەکی پێدەدات لەسەرێکەوە ڕەق دێت لەسەرەکەی تریشەوە چرۆیەک دەردەکا کاتێکە گەنمەکە بە نمونە ئاوەکەی پێگەیشت وردەوردە هەڵاوسێ ئەم جار پڕ دەبێت لە ئاو کە پڕ بوو لە ئاو دوایی هەر یەکێک لەوانە ڕێگێکی خوارەوەی لقوپۆپێکی سەرەوەی ئازیزانی من ئەمەی باسیەکەین بۆت هەمیشە تۆ لە ماڵەوەی هەروەکو چاوت بڕیوەتە مۆبایلەکەت هەروەکو چاوت بڕیوەتە تەلەڤیزیۆنەکەت بۆ هەواڵ و بۆ ئەم فلیم و بۆ ئەو دراما و بۆ کۆمەڵێک لەو شتانە بەین بەینیش ئاوە لایە بکەرەوە بەلای ئەو گوڵەی کە لە پاڵ تەلەڤیزیۆنەکە یا لە گۆشەیەکی ماڵەکە لە گۆشەیەکی ژووری میوانە گوڵێک دارێکت داناوە بەین بەینی بۆش بڕوانە وەکو بۆ سەنعەتی خەڵکی دەڕوانی کە لە تەلەڤیزیۆنەوە دەیبینی سەیارەیەکی مۆدێل بەرز سەیارەیەکی بە شێوەیەک تازە دروست کراوە شەریکەیەکە شتێک دروست دەکا کەسێکە قسە دەکا باسی دروستکردنی شتێکی نوێ دەکرێ سەرنجت بۆی ڕادەچێشی ئەڵێ وەڵاهی قسەی فڵان زۆر سەرنجی ڕاکێشام ئەو کردارەی فڵان زۆر سەرنجی ڕاکێشام ئەو سەیارەم بینی سەرنجی ڕاکێشام ئەو دیمەنەم بینی سەرنجی ڕاکێشام ئەی باشە فەرمایشتەکەی خوا کە باسی ئەو چێڵگەت بۆ دەکا سەرنجت ڕاناکێشێ ئایا جێگەی پرسیار نییە ئایا تۆ پرسیار لە خۆ نەکردووە با من زانیتم جا خۆ منەوەیشە ئیزانم ئەوە ڕووەکێکە و لەژێر ئەو زەویە و هەر ئەم تۆزە نییە هەر ئەم تۆزە نییە بەڕێزەکەی من ئەم وردەوە دەکاتێ بەرزە بێتەوە هەر جارە و گەڵایەک دەرەکا لەگەڵ بەرز بوونەوە لقێک دەردەکا گەڵایەک دەردەکا وردە وردە بۆ ئەوەی ئەم دارە بەرهەم بە بەردەوامی بەرهەمەکەی بەردەوام بێ تۆمەیەکی تیا دروستەکە لە هەمان کاتا ئەم دارە شتێکی زۆر گرنگمان پێدەڵێ دەکرێت لە پاڵتۆیا خەڵکانێکی تریش گەشە بکا دەکرێت لە پاڵتۆیا خەڵکانێکی تریش پێ بگا وەکو چۆن دار موتوربە دەکرێت ئەزانن لە موتوربەکردنی دارە وانەیەکی زۆر گەورە هەیە هەر لە باسی ئەم زیراعەت و گەشەکردنی میوە و سەوزەوات و هەموو ئەمانە باوەڕتان بێ ئەگەر فەلاحەکان ئەگەر باخەوانەکان سەرنجێک بن لە متوربەکردن کە دارێکی سێوە دەکرێت دارێکی هەناری لەسەر متوربە بکرێ دەکرێت دارێکی کۆخی لەسەر متوربە بکرێ ئەزانن یانی چییەوە بۆچی خودا ڕێگەی داوە ئەگەر خودا ڕێگە نەدا ئەم دارمێوە چوومە لای یەکێک لە زاریعەکان لەسەر یەک دارمێوێک وەکو خۆی باسی کرد پێنج شەش مێوی تری جۆرا و جۆری لەسەر متوربە کردووە یەک لەوێ یەک لەوێ یەک لە قەدارێک بوو تقریبن لە پێنج شەش می جۆر تریە گرت بوو هەر لە یەک شۆنیشەوە ئاویان بۆ دەچوو ئەی تا دوێنێ بۆ یەک تەنها تری سپی بوو ئێستا تریەکی فڵانی و تریەکی فڵانی و تریەکی فڵانیشە ئەم دارە یەکەم خوار ڕێگەی داوە چونکە ئەگەر خوار ڕێگە نەدا ئەم دارە خزمەتگوزاری تۆ بێ ئەم دارە بۆ پێویستیەکانی تۆ بێ ڕێگە نادا ئەو جار کە ڕێگەشی داوە بە زمانی حاڵ ئەزانی چیت پێدەڵێ با تو دکتۆر بی، با تو ئوستازی جامیعە بی، با تو فلان سایق بی، با تو سەنعەتکار بی، با تو فیتەر بی. ئەزانی پێت دەڵێ چی؟ بە زوبانی حاڵ پێت دەڵێ با کەسێکی تر لە پاڵ تۆیە فێر بێ و تێ بگا و پێ بگا و ببێ بە خزمەتگوزارێک بۆ خۆی و خانەوادە و هاونیشتیمانیانی. ئەزانی ئەم دارمێوە، ئەم دارقۆخە، ئەم دارسێوە کە موتورباکرێ لە پاڵ ئەوە کەسێکی تر گەورە بێ. برای فیترم، هەندێک لە فیتەرەکانمان هەیە ڕازی نین سەنعەتەکان کەسێکی تر فێر بێ، خەیاتمان هەیە ڕازی نییە کەسێکی تر فێر بێ. چوزانم کۆم ئیشی کۆمپیوتەر و ئەلیکترۆنیات و حتا لە سیاسەتەکانیشە، حتا لە زۆربەی شوێنەکانە قوتابیەکە ڕێگە نادا کەسێکی تر لە پاڵ ئەوە. بەڵام زەرعاتەکان ئەفەڕأەیتم ما تەحروثون، ئەمە قیاسێکە، ئەمە بەراوردێکە کە ئێمە دارێکی بێجانمان ڕێگە پێداوە لە پاڵ ئەوە و بەقەدی ئەوە لەسەر لاشەی ئەو کەسێکی تر پێ بگا. ئەی بۆچی لەسەر فکری تۆ، لەسەر عەقڵی تۆ، لەسەر زانستی تۆ، لەسەر سەنعەتی تۆ بۆ کەسێکی تر پێ نەگە؟ ئەمە گرین نیە؟ خواسە نجمان ڕادەچێشێ کە دەفەرمی ئەفەڕأەیتم ما تەحروثون، ئەو چێڵگەی ئەوەی ئێوە دەیچێڵن، ئەئەنتم تەزرەعونەهو ئەم نەحم الزارعون، ئێوە دەیهێننە بەر هەموو زیراعەتەکە یا ئێمە؟ ئەخر خوا فەرمێی کەواتە خوایە جیان تۆ بەڵێ تۆ، بەڵێ تۆ، من تەنها ئەوە نەم لەسەر ئاوی دەدەم و پەینی پێواکەم و باقیەکەی تری. ئەمە بۆ زەراعەت، ئەمە بۆ باخەوانی، ئەمە بە قیاس لەسەر ئەمە تۆی باخەوان، تۆی دارسێوێکی جوانی ڕەنگ جوانی بەرهەمدار، با کەسێکی تر لە پاڵ تۆیان موتور ببێ. حەسوود مەبە، پێنەزان مەبە، سوود بەخش بە، هەر وەکو دارسێوەکە بە سوود بە، خۆی یەک تۆزیشی لێ ناخوا، بەس بۆ تۆیە. ئەو سێبەر لە تۆکە، ئەو دیمەنی جوان بە تۆدا، ئەو بۆنی گوڵ بە تۆدا، ئەو دیمەنی قەشەنگ دەدا بە چاوەکانی تۆ. جا ئازیزانم، خۆشەویستانم، ئەمەیە بەرنامەی سەرنج. سەرنجمان بۆ هەمووشت ڕادەچێشێ، بەرەو هەمووشت تێڕوانینەکانمان دەگۆڕێ. بیرکەرەوە کوێرانە تەمەشا مەکە، بەڵکو بۆ هەر شتێک بە وێنەی خۆی تەمەشا بکە و من چ سوودێک دەبینم؟ خوا فەرمووی سەرنج بە بۆ چێڵگە و میوەهات و دار و درەختەکان، سەرنج بە کەڵکو سوودەکەی ئەو بکە باسمان کرد. تا دیدارێکی تر، تا بەرنامەیەکی تر لە بەرنامەی سەرنج بە، بە ئێوەی ئازیز و خۆشەویست شاد دەبینەوە. بەخوای باڵەدەستان سپێرم. السلام علیکم و ڕەحمەت الله و بەرەکاتوهو.
1: پیامی پیغمبری اسلام صلی الله نور و روشنایی بو بو سرانسری جهان. پیامی محمدی پیغمبر من پارێزەری بەها باڵاو بنەما کۆمەڵایەتیەکانی گەلەکەمانە. پیامی پیغمبری ئیسلام لە مێژە ئاوێتی گیان و ژیانی گەلی کورد بووە. لایەدی لەدایکبوونیدا هەزاران درود و سڵاو لە خاکی کوردستانەوە بۆ گیانی پاکی پیغمبری ئازیز. لایەدی لەدایکبوونتدا ئەی پێغەمبەری پێشەوە، درود و سڵاوی نەوەکانی مەحلی و مەولەوی و نالی و موریدانی تری ڕێبازەکەتت لێبێ.

0: ئەزانیت ئەو خەڵکی ئێمە ئەوەندەی کە یارمەتی کەسێکی مناڵێکی هەتی و ئەدات یعنی بەلایەوە گرنگ نییە کە یارمەتی گەنجێک بدات کە پرۆسی هاوسەرگیری ئەنجامەدات باوەڕ بکە یان باوەڕ بکەن برا خوشکە بەڕێزەکان یارمەتیدارین گەنجێک کە پرۆسی هاوسەرگیری ئەنجام بدات کۆمەڵگە لە فەساد ئەپارێزێ ئەزانی تۆ چ خێرێکی گەورە ئەکەیت لەو بارشدا لەبەرەوە خێرەکانمان با جۆراوجۆر و بەردەوام بن کەواتە سەروت سامانەکەت بۆ قیامەت پاشەکەوت بکە وەکو وتراوە ماڵی سپی بۆ ڕۆژی ڕەش بۆ ڕۆژە سەختە لە دوو حاڵدا گریان کاریگەری نەبێت لەسەرت لە دوو حاڵدا کاتێککە شتێکە بینی دوو حاڵە بینی گریان زۆر تەسیرت تێنەکە مەرج نیە وابێ گریان ژنێک کاتێ لە شتی هاوار و گازنە ئەکات ژنان عادەتەن زۆر پەنا بۆ گریان ئەبن لەبەرەوە بە گریان عاطیفە نەدگرێت بڕیار بدەیت لەسەر شتێک لەوانەیە کارێکی زۆر ناپەسەندی کردبێ بە گریانەکە بیەوێ پەردەپۆشی بکە باسەکەمان لەوە نییە کە تۆ عتفڵ نەبێ بۆ ژن بەڵام باسمان لەو حاڵەتەیە کە یعنی ئەو زۆر شین و شەپۆڕەکا بۆ شتێک بەڵام لەوانەیە لەژێر ئەو گریانەدا شتێکی حەشاردابێ لەبەرەوە لەوێدا بە عاطفیانە مامەڵە مەکە دووهەمیان گریانی تۆمەتبارێک کاتێک دەستگیر دەکرێت تۆمەتبار کە دەستگیرەکرێت تاوانێکی ئەنجام داوە ئەم کەسە ئەگری و ئەلاڵێتەوە و هاوارەکە و هیچم نەکردو ئەلەو حاڵەشدا ئەبێ ئاگار لێبێ ئەمە بەتایبەتی بۆ دادوەرەکان زۆر گرنگە بەداخەوە ئەڵێم جاری وا هەیە لە دادگاکاندا یعنی تاکی دادوەر یا خوشکی دادوەر یعنی عاطفە ئەگرێ بەتایبەتی لەوانەیە تەرگیری بیگرێ کاتێکە ئافرەت ئەبینێکە کە یعنی خۆی وا پیشاندا زۆر مەزلومە لەبەرەوە بەڕاستی ئەبێ قیامەت تانبیر بێت دادوەرەکان ئاگاتان لێبێت بەرامبەر بە تۆمەتباری بە هەمان شێوە باوەڕ بە دوو حاڵەت مەکە بە پێکەنینی زاڵم باوەڕ مەکە پێکەنینی زاڵم ئەوە بزانە ئەو کاتێک کە لەگەڵ خەڵکە پێکەنێ بزانەکە ظلمی زیاترە کات پێکەنینی دڵتەنگ ئەویش کەسێک کە زۆر دڵتەنگە و بەڵام بەظاهیر خەندە ئەخاتە سەر لێوەکانی لەوێشا باوەڕ بۆ پێکەنینە مەکە بە کورداواریشا وتویانە باوەڕ بە پێکەنینی ساڵم و بە خۆشی زستان مەکە یعنی کاتێک کە زستان هەستەکەی کەشوهەوایەکی زۆر خۆشەیە وا تێمەگەیتر یعنی لەپڕێکە کەشوهەوایەکی زۆر سارد دروست نابێ ئاگار لە ساعت تەندروستی دێت دڵت پەیوەست مەکە مەگە تەنها بە دوو کارەوە نەبێت لە تەمەنتدا تەنها دڵت بە دوو شتەوە پەیوەست بکە بە خوا و پێغەمبەرەکەی بە خۆشەویستی خوا و پێغەمبەرەکەی کە ئەوە زۆر زۆر گرنگە یعنی تەنها لە تەمەنتدا تەنها خوا و پێغەمبەرت خۆش بوێت تەنها دڵت پەیوەست بکە بە خوا و بە پێغەمبەرەوە سەڵی الله عەلیهی وەسەلەم لە یەک حاڵدا هیچ شتێک مەکە جگە لە یەک شت کاتی مردن تەنها امید رحمتی خواب لکات که انسان برو سر مرگ اروا ایتر هیچ امیدی که به هیچ کسی نبید تنها امیدی بر رحمتی خواهی گورو بلوتفی خواهو و بزی خواهی گورو بید فیلو طلقی شیطان عزیزانم شیطان پیلان و پلانی زوری هیا خواهی گورو لقرآنی پیروز آفرمه ولا تتبعو خطوات الشیطان شوێن پیلانەکان و پلانەکانی شەیطان مەکەون خۆ ئەمرەکات کەواتە ئاگات لە پیلان و پلانەکانی شەیطان بێت چونکە پیلان و پلانی زۆری هەیە هەر کەس سەرکەوتوو بوو لە ناسینی ئەو پیلانانی شەیطاندا ئەو کەسێکی ناجیحە فائزە سەرکەوتووە لەبەرەوە بزانە شەیطان پیلانەکانی چین و شەیطان کارەکان ئەوانەی کە ئەتباعی شەیطانن پیلانی زۆریان داڕشتووە تۆڕی زۆریان فڕێداوە بۆ ڕاوکردنی خەڵک بەتایبەتی ڕاوکردنی گەنجەکان ئافرەتان ئەبێ ئەو پیلانانە بناسن نەکەونە ژێرباری ئەو پیلانانەوە وریابن گۆڕانکاری ڕاو سەرنج وەکو گۆڕینی سەروایە لە لای نەزانێکی کەلەڕەق یعنی کاتێک تۆ کەسێک ئەبینی کە زۆر کەلەڕەقە و زۆر نەزانیشە اگر تو بتوی رأیه که با بگواری وکو های سری لیب که تو تل برو خودی لگلا هیلاد ما که هرگیز هول ما در گرانکاری لرأی نزانه که کل رق بگید میش که خود ماندو در که تو که تکانی شد بفی رو دادی لبرو براسی که تی اتوی اصلاحیه شب که زان او کسا شیه و لچه آسته که تگشت نایه اگر زانید که هول دانکت برهمدار ابه او هولی لگلا بده بلا ما قلت وبزاني كسي كي نزانو لهمان كهتا كل الرقيشة خوتي لقلامان دومان خواهي قوره ملاك من موفقات سربرزو دام دلاوي هدو دنيا مكا اللهم آمين خوشو استانم لغدا كوتاي با عالقي امزاراني تا عالقي كتر هملاكتان بخواي بعلا دست اسبرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: پیروز بید یادی لدائک بونی پیغمبری پیشوا و سرورمان صلی اللہ علیه و سلم لیادی لدائک بونی پیغمبری عزیز دا با پیمانی پا بند بون با پیامکی و نویبکی نوا لدائک بونی پیغمبر مجدی لدائک بونی جیانکی نویبو بومروفاتی هولدان بو پابندبون با سنت و ریبازی پیغمبر و باشترین جوری یاد کردنوی لدهیگ بونیتی پیامی پیغمبری اسلام پیامی رحمت و رزگاریا بو مروفایتی پیامی پیغمبری اسلام ناسنامی آینی گلکمانا برزوش کو در بیت یادی لدائک بونی پیغمبری نزلر من با لدائک بونی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم لا پرکانی سردمی کویلایتی پیچرانوه.

تو چێوەکان دەبینیت وا دەزانیت کە وەستاون و بێجوڵەن لەکاتێکدا کە ئەوانیش وەکو هەور لە جوڵەدان چونکە زەوی بە خێرایی 1000 کیلۆمەتر لە سەعاتێکدا بە دەوری خۆیدا دەسوڕێتەوە هەروەها لە سەرەتای بەرپابوونی قیامەتدا چێوەکان وەکو خوری شیکراوە دەبرێن بە ئاسماندا و چاڵ و چۆڵی زەویان پێپڕ دەکرێتەوە ئەمەیە دەستکردیە و خودایەی کە هەموو شتێکی بەو پەڕی ڕێک و پێچی دروست کردووە بەڕاستی ئەو زاتە زۆر ئاگایە بەو کار و کردەوانەی کە ئەنجامی دەدەن

ئێمە دایکی مووسمان ئاگادار کرد کە شیری بداتێ و پێمانوت جا کاتێک مەترسیت پەیدا کرد لەوەی کە پێی بزانرێت فڕێ بدرە ڕووباری نیلەوە نەبترسە لەوەی تووشی بەڵا ببێت نەخەفەتیشی بۆ بخۆ چونکە ئێمە بەڕاستی دەیگێڕینەوە بۆلات و لا ئایندەشدا دەیکەین بە یەکێک لە پێغەمبەرە پەیامدارەکان

موسا پیشنیارەکەی لاپەسند بوو بۆیە وتی ئەم پەیمانە لە نێوان من و تۆدایە من پێی رازیم بەڵام هەر کام لەو ماوانەم بۆ تەواو کرا باستەمم لێ نەکرێت و ئازاد بم خودای گەورەش شایەت و ئاگایە بەوەی کە دەیڵێین و بڕیاری لەسەر دەدەین

اسم مسمای مطابق بێ چەند خۆشە ناود عزیز بێ و کەسێکی خۆشەویست بی کەسێکی دەسەڵاتدار بی خۆشە ئینسان ئەو ناوەی کە لێنراوە لەگەڵ معنای ناوەکەی گونجاو بێ چونکە ئێستا ناوی بێ ناورۆکمان زۆرە کابرا ناوی شوانێ و لە ژیانیا مەڕشی نەبینی و شوانی نەکردووەش جاخەوانە و ناتوانە سەعاتێ بە شاخا بڕوە لەبەرەوە ناوی بێ ناورۆکی زۆر ناخۆشە و گەلێک هەیە لەبەرەوە دائیمەن هەوڵ دەین ئێمە لە ئاسی ناوەکەمان دابین ئەگەر ناوەکەمان شەرعی بوو جا ناوی کەریم کە ئێمە قسەی لەسەر دەکەین ئەم کەریم و کەرەمی خوا گەلێک زۆرە بەسەرمانەوە خەڵچینا کەریم و کەرەمی ئەللا جەللە جەلالو گەلێک زۆرە بەسەرمانەوە لە هەموویان گەورەتر نیعمەتی ئیمان ئیسلام و ئیمان سوپاس بۆ تۆ خوایە کە ئێمە لە دایک و باوکێکی مسلمان لەدایک بووین ئەگەر ئێمەش دایک و باوکمان بوزی بوونایە هیندۆسی بوونایە یان مەسەلەن دایک و باوکمان لە دەوڵەتێکی بێدینی بوویە ئێمەش هەروا دەبووین و ئەو کاتە وەگوان بێدین دەبووین و ئەوانش خۆیان بە چاکە زانن بۆیە ئێمە دەبێت زۆر سوپاسی ئەللا بکەین جەللە جەلالوهو کە ئەو کەرەمەی لەگەڵ ئێمە کردووە لەسەر نیعمەتی ئیسلام و ئیمان پاشان نیعمەتی لەش ساغی پاشان نیعمەتی ئەوەی کە خوای گەورە کەرەمی لەگەڵ ئێمە کردووە تەوابە تۆبەکانمان لێ وەردەگرێ ئەلغەفار و ئەلغەفورە لە گوناهەکانمان خۆش دەبێ عەفومان دەکا هەموو ئەوانە کەرەمی زاتی ئەللا لەگەڵ بەندەکانی بۆیە دەبێت ئێمەش زۆر ڕێزی زاتی ئەللا بگرین و فەرمانەکانی جێبەجێ بکەین و ئیتاعی بکەین ئەمە زۆر زۆر گرنگە ئەزیزەکانم چونکە بەڕاستی خوای گەورە زۆر کەرەمی هەیە لەگەڵ ئێمە و بەو سیفەتە جوانانەی چونکە هەندێک لە ناو پیرۆزەکان سیفەتی ئەللا جەللە جەلالو دەکرێت ئەو سیفەتە جوانانە لە ناو بەندەکانیشیدا هەبێ لە ناو کردەواری خۆماندا لەسەر وشەی ئەلکەریم بابەتێکتان بباس دەکەین کە ڕووداوێکی ڕاستەقینەیە ئەویش کاتی خۆی مەلا عەبدوڵڵای قامیشی ڕەحمەتی خوای لێبێ کە یەکێکە لە زاناگەورەکانی پشتدەرێ بە مەلا عەبدوڵڵای گەورە ناسرا بوو لە ساڵی 1934 مەلای گوندی نوورەدین بۆ نوورەدین لە نزیکی قەڵاتزەیە ئەو کاتە گرانی بوو فەقیر و هەژاری بوو ئەڵێ جارێکیان مەلا عەبدوڵڵا بۆ کوڕەکەی جێراوەتەوە ئەڵێ جارێکیان 4-5 مەلای قەڵاتزێی هاوڕێی هاتن بۆ میوانی مەلا عەبدوڵڵا ئەو کاتی گرانی بووە هیچیان نەبووە مەلاشن دەڵێ وەڵای مەلا هەرچی شتە لە ماڵێمان دانیە جەعادەتەن مەلاژن بە مەلای دەڵێن مەلا وریا بە خەڵکی کەش نەڵێ مەلا دەی بڵێ مامۆستا وتی وەڵای مەلا هەرچی شتە لە ماڵێمان دانیە و میوانیشمان هاتووە ئەی هەوەر شەرمەزار نەبین مەلا عەبدوڵڵاش دەڵێ مەلاژن تۆ حەوجۆشەکەی سەرنێ حەوجۆشەکە کەتری ئێستاوا بووە تۆ حەوجۆشەکە بخەرە سەر ئاگێر ئاگریش بە چیلکەودا کراوەتەوە خوا کەریمە ئەللا کەریم میوانەکانی برن و ڕۆشتن بۆ مزگەوتێ ئیتر مامۆستا خۆی خافڵاندووە و تاوەکو لە وردەوەدا بە ناوی نوێژەوە نوێژیان کردووە بەدرە هاتوونەوە هێواش هێواش نیوەڕۆ کاتێککە دەگەڕێتەوە تەماشا دەکەن مەلاژن ئەوە کولێرەی گەرمی کردووە و چێشتی سەر ناو مەلاژن شەوقوزە و خێچیە زۆر بە کەیفە ها مەلاژن خێرە وەڵا کوتی مەلا لەگەڵ تۆ ڕۆیشتی هێشتا لێم ون نەبووبووی سەلیماغا بارێک وڵاخ بوو بارێکی و نارده بوو ئارد و ڕۆن و برنج و کۆمەڵەشتی بۆ ناردووین ئەو ساڵی جارێک بەسەرمان دەکاتەوە قەدەری خوا تۆ ڕۆشتی وڵاخەکە گەیشتی ئێرە بارەکەی ئەی مەلا تۆ نەگو خوا کەریمە ئەی تۆ نەگو خوا کەریمە ئەوە خوا کەریمە بۆی ئینسان بەڕاستی ئەگەر بە قەناعەتەوە ئاخر ئێمە ئەو ناوە پیرۆزانە کە باسیان دەکەین دەبێت یەکەم بڕوامان بەوە ناوەکە هەبێ دووەمینیان بما دل عەلەیهی بەوەش کەوا دەلالەتی لەسەر دەکە ئەمە بنچینەی بڕوابوون بە ناوە پیرۆزەکان یەکەمیان بڕوامان بە خودی ناوەکە هەبێت دووەمیشان بەو مەعنایی کە دەیبەخشێ و بە زاتی ئەللا ئەی مەلا تۆ نەو خوا کەریمە ئەوە تا خوا کەرەمی لەگەڵ کردین و شەرمەزاری نەکردین و ئەوە تا خوا ڕزقی نارد و میوانەکانمان بەخۆشی لەگەڵ ئەوان نانێکی خۆشمان خوارد بەڵێ ئەزیزەکانم ئەگەر ئێمە بەڕاستی ڕوومان لە خودای کەریم بێت و ڕوومان لە خودای ئەکرەم بێت بەخوا خوای گەورە کەرەمی زۆرە لەگەڵمان و خوای گەورە بەخشیشی زۆرە لەگەڵمان بەڵام ئەوە ئێمەی زۆر بەمان ناشکورین زۆر بەمان پێ نازانین إن الله لذو فضل على الناس خلق خواهي قورا فضلي زورا لقال أو خلق وشاكي زورا ولكن أكثر الناس لا يشكرون بلام زوري ني خلقي ناشكرا سباسي خواناكا كاكا جان وارا زاني نعمة الباري لش ساغي إيمان يعني أما بو خوي حياة وحرمات يعني أولا هم أمانة بو دنيا أنزا دواء خواهي قورا أو هم كرمي لقال إما دكاكا إما قد توبي چرا سقينا بكي خواه توبو مالي قبول دكا خواه عفو مان دكا خواه كرمي زورا لقال مان خواه بخششي زورا لقال

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. بسراني بريز خوشوي صلاة ورحمة إخواتان ليبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشحال بوين لألقيتي نوي برنامكتان كان ياوي فرمودا بخزمات ياوي بريزو خوشويز قشتينوا. عزيزانم لم ألقيش دا دچين خزمتي يكي تيكال فرمودا شيرين كاني بيغنبري عزيزمان صلى الله عليه وسلم كذا فرميت عن جابري بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غلظ القلوب والجفاء في المشرق والإيمان في أهل الحجاز. عزيزان أم فرمايش مباركي بيغنبر صلى الله عليه وسلم لقل درسي بيشوا تيكالي أكين هتاوكوني جوان ترواتا كمان بورون بيتوا كباس لهو كاركان يا رقبوني دلا. يجيق لهو كار أساسيانا بريتي لميراء. ميراء واتا مجادل كردن ببي بلغا ببي مبستيكي زانستي راستو دروست لو بابتاني كوا سودنا جينن. زانا يك دفرميت جوام ليبو لإمام شافعي رضا ورحمتي خوالي ليبي كدي فرمو الميراء في الدين يقسي القلب ويورث الضغائن. واتا أو مجادلة كردنا ببي بلغة ببي مبستيكي زانستي بو سوديك أما أبيته هو كارد الرقبون هو كاري دروس بوني رقو بغزو كينا لنا ودلكان دانا. إمامي مالك دفرميت مجادلة كردن لدين دا واتا مجادلة ببي بلغة چی دروستکات ریابازی ای چی لگل خوی دبا نور و روشنایی زانست دبا لدل دا لجی دا دلک رق دبیت رقو کینو بغزو درکوت نوی بو دروست بیت. که اما هنگاوی کابی انسانی مسلمان اگه لزمانی بیه اگر مناقشه یک اکات اگر گفتگو حوار یک دکا اگر مجادله لگل کسی داده کات ابید ببلگه وقصب کات و ابید مبسته که زانستی راست و دروس لدوی ام مناقشه و هبید هو کارکی و ابید لسر باسو خواسانی که بید کسود بگینه نشتی که تنها سر یشه بو خلق دروس بکات. که اما هنگاوی که اساسی انسانی مسلمان ابي اغامن ليبيت ايجيك لزانا قوركان بناوي محمدي كري عبادة علي للاي ابن شريح بوين فرموي دلكان تان جنجي كردوا بيسي رويتي كردوا برون بولاي خالدي كري حميد كاما بياويتي دينداري بوخوا صلحاوي سکانی کاریگری لسر دلکان بو برین بو اوی اوی دلکان تن بدا بو اوی دلکان تن ناسق بکاتوا بو اوی عبادتکان للا تن نوی ببیتوا بو اوی دنیا نویستی تن تیا دروس بی بو اوی خوشویستی و هاوریتی و دوستایتی تن گرمو گر بیتوا واز بینن لو بابتو باسانی که تنها سریشه با یک تری دروستکن و هیچ سودیک نگینن. هر براستی خو سرقال کردن بباسو خواسانی کوا که نبلگت هبی نببستی که زانستی راستد لدوائیو هبی نسود بخلکی بگینه هر دل رق اکاد هەر دوورکەوتنەوە و بێتاقەتی و دڵعاجزی بەرهەم ئەهێنێت. ئەمە زۆرێک لە زانایانی پێشخۆمان ئەزموونیان کردووە بۆتە خیبرە لەلایەن. جا ئەم دڵڕقیە ڕووی کردە هەر کەسێک لە ناوی ئەبا، ئەگەر بە تایبەت کەسەکە خاوەنی زانست بێ یا خاوەنی خوێندنەوە و نووسین بێت، ئەوە لەسەر ئەو قورسترە بێت. بۆیە زانایان فەرموویانە ئێمە لای زۆر کەسی خاوەن ئەزموون بووین، تەکیدیان لەسەر ئەم خاڵە کردۆتەوە کە هیچ شتێک بە قەدەر دڵڕەقی زەرەر بە ئینسان ناگەیەنێ. و دڵی ئەو کەسانەشی کە مەعلوماتیان هەیە و خاوەنی نووسین و خاوەنی قسەن زیاتر دڵیان ڕەقە بێت، بۆ چونکە ئەم حاڵەتە وای لێکا دەخوێنێتەوە، دەنووسێت، بەس لەبەر خوا نییە، بۆ دینی خوا نییە، بۆ ناو شۆرەتە، بۆ منصەب و پلۆپایە، بۆ پارە و پولە، بۆ ڕیایەکی کۆمەڵایەتی و فەخفەخانێکە. دەیەمە گەورەترین عقوبەیە کە بۆم ئینسانە ئەدری هەر لەم دنیایەدا. جا هەر کەسێک ئەم بوعدەی هەیە ئەبێ ئاگای لەم قسەی سەعیدی کوڕی زەید بێ کە دەفەرمێ: میراث الذكر لغير ما يوصل إلى الله قسوة في القلب. ذكر يعني زانست، خويندني قرآن، فيربوني زانستيك. أمو هاوشي وكاني أجر إنسان بو مبستي غيري خوا أمي أنجام دا واتأمان نبونه كاربيين بخوا، برهەمەکەی تەنها ڕقبوونی دڵ دروست دەکات. دیخوای گەورەشە فەرمێت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. عزيزانم ئەم بابەتە زۆر هەڵەگرێت، بۆیە ئەوانەی کە تەنها یەکلایی بوونەتەوە چاو ببڕنە مەسائیلەکان و موناقەشەکان و سەرکەوتنی خۆیان لە بابەتەکاندا، ئەمەیان تێکەڵ نەکرد بەو بوعدەی ئیمانی و پەروەردەیی و تەزکیە لە خوێندنی قورئان، لە گوێگرتن لە فەرمایشتی پێغەمبەر، لە ژیاننامەی ئازیزمان عەلەیه الصەلاة وەسەلام و هاوڵەکانی. بێگومان بن دڵەکان بە دووبارە کردنەوەی باسی لابردنی پیسی بە ئاو دروست نابێ، هەرچەندە ئەمە بابەتێکی فقهی جوانە، بەڵام پێویستی بەوە هەیە لەگەڵیا مەوعیزە و ئامۆژگاری و پاڵنەرە قیامەتیەکان لە ناخیەم ئینسانە دروست بکات. بۆیە ئەم بابەتانە لەگەڵ گەورەیی و گرنگیاندا بە تەنها ئینسان ناگەیەنە مەبەست و مەقسەد. ئەبێ ئەم بابەتە زانستیە ڕووتانە تێکەڵ بکرێ بە بوعدە ئیمانی و پەروەردەییەکانەوە. ئەمە لێرەوە بێ ئاگامان لێبێت، زۆر جار ئینسان ئاگای لە خۆی نییە. ئەڵێ من کەسێکی باشم، ئەزانم ئەم کارانە بۆ ئەکەم و ئیش زانم نەتیجەکەی چییە، لەبەرەوە پێویست ناکە ئەو نەقۆڵی بکەمەوە. بەڵام زانایان قسەی زۆر جوانیان هەیە، فەرمێت: ئاگادار بن تەبیعی ئینسان وەکو دز وایە. ئەگەر وازی لێهێنرا لەگەڵ ئەهلی ئەم زەمانەدا چی خراپە و تاوان و لادان و ئەم طبعانە، یانەی ئەمیش لەگەڵیا هەر سەر لە قاندن و ئیشەڵا و ماشەڵا بکات، بێگومان بە لە طبع و خو و هەڵس و کەوتی ئەوان بێوەی ئاگای لە خۆی بێ، ئەمیش دڵەکەی لێیانە دزێت. بەڵام کاتێ سەیری پێشین دەکات زانا و بۆ خوا سولحاوەکان و ئەوانەی هەموو تەمەنیان لە خزمەتی دینی خوا و کۆمەڵگە و خزمەتی خەڵکیە بەسەر بردووە، أو أدب أخلاق وهلس وكوت ومعمل وشيوازي أوان ورقريت بزماني كتير بليم هنديك لزانايان فرمويانا ناسكبوني دلم نرمبوني دلم تأثير تكراني لآيتكاني قرآن وفرمايشتكاني بيغنبرا و للام خوشويسترا لوي صد مسائلي فقهي حلبك چونك اوي دعوة لإنسان كان كراوا نرمبوني دليتي كاري قربونيتي بقرآن قورينيتي لكردوي خرابة وبو تشاكا لكم ترخمية وبو جدية لحسن کردن ببر پرسیاریتی لگرت نبری بر پرسیاریتی لبلاو کرنوی چاکا بوی زورجار اگا من لخو من نیا هندی بابتی علمی خو منی پی و سرقال دکین کاتی کسی کش کباسی تی پروردهی تستیره تی ایمانی بیرخسنوی تی قیامت آگا بون لخو تمن من بودکات الان بخو آمه چی رو خوانو بخو آمه سبابتا کمن لیشه وینید که آمشی تکل فیلکان شیطان چون که اصل وای بردوام ایمه سواسی و کسانه کین که قیامت من بیرخه نوا که پاش روش من بیادین نوا که چاک و خراح بکن دین نپرچاو من که مسئولیتی امتمنی همانو چی تی انجام دین فیر من دکن و پی من دلین چون که اما او شوینه که پیویست انسان کاتی خوی پی بدات با اوی دلکی ناسک بیت و ملک چو جوی رایل و خاشع بیت با فرمانکانی پروردگار عزیزانم یکی کیتل لو خاله اساسیانه که پیویست انسان لسلوكي لهالسوكوتي لمعملي لقفتو قويا خويلي دور بخاتوا چونك امش يكيك اللي نشانو هو كاركاني رقبوني دل بريتي اللي دنبرزي وهاوار كردنو نرنرو دنبرز كردنو بشيوازي كي بردوامي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لحديثتي مباركي داك ابو هريرة بمان دجيرت ودفرميت پیغمبری عزیز صلی الله علیه وسلم فرمویتی ایمان الایمان یمان والحکمت یمانیه هم ارق قلوبا والجفاف فی الفدادین اصحاب الوبر خالك اللي رايا جفاء وترقی دل زبری هل سکوتو معملا لكيوه هي لفدادين فدادين اواني كدنيان برزه بتايبت بابتك باس لواك او شويناني كوا كشتو كالو حيوان و اجليان هيو دنيان برزو بي اوي هيت حسابيك بكن بو حالتكاني تر ام بابتا اومان بي فرميت كرقيدل زبري هالسوكوت لكي ويا صوت برس كردن وا هاوار كردن نر نر كردن بزور صوتي خود زال كردن لقالي ديا خو بي قوربون بران بر بي بچوك بون خو بي شد بون خلق بي كم بون كأما يتيك لصفة هر أساس يكاني أو كساني دنگ برزكنوا كواتا الليرة وبرز كردنوي دنگ بزوري بدل رقانا زور هاوار كردن لكارو كردوا لكرينو فروشتن لقليشيا خوب زلزانو خوب قورزانيو في زاوي بونو فو كردن خويو بسر زوي دابا تكبرو لوت برزيك وبرون وخلطيش ببتشوكو بكمو أمانة بزانن بيقومان بن أما يكيك لو سببانه بي لي دور بين أو سلوكانه يبيت نيالين ببيت بشيك لإيمة كاوات الليرة وموضوعي فدادون ناکرێ ئێمە وابەستەی بکەین بە شوێنێک واتە بە پارچە زەویەکی جوگرافی بە وڵاتێک بە شارێک یان بە چەند کەسێکی دیاریکراو لە مێژوویەکدا بەڵکو ئەمە سیفەتە کە پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم وەسفی ئەم خەڵکانە کات ئەفەرمێت دڵڕەقن وشکن زبر هەڵسو کەوت و مامەڵە دەکەن فەخر و شانازی بە خۆیانەوە دەکەن هەر کاتی خۆی بووە نمونە هاتو چونکە کاتی خۆی نیشانەی دەوڵەمەندییەوەی تێکە کە وشتری زۆر بوو یان زەراعەتێکی زۆر بووە ئێستا هاوشێوەکان ئەوەی سەیارەیە ئەوەی دەسەڵاتە ئەوەی مڵک و ماڵە بە مەرجێ لەگەڵ یا خۆ بە زلزان و فەخر و شانازی و بەڕەقەم قسەکردن و بە زمانێکی تر بڵێم ڕێزگرتنی بۆ خەڵکەکان بەقەدەر قورسی و گەورەی یرفانیان بێچەندە دەوڵەمەنن ئیتر خەڵکە هەژار و کەم دەرامەت و نەبووەکان بە بچووک و بەکەم و ئەم جۆرە شتانە بزانن کە ئەمە ڕیا لە ئینسانە دروست دەکات خۆ بە زلزانی دروست دەکات سەوت بەرزەکاتەوە شانازیەکا بە ماڵ و سەروەت و شتەکانیەوە کەم حاڵەتە هەر هەمووی ئەتوانین بڵێین لە ئەم دوو سیفەتی خۆ بە زلزان و کیبرا ئەوە بەرهەم ئەهێنێت بەهۆی زۆر پارەداریەوە ئیتر وەڵامی خەڵک ناداتەوە بەڕەقی مامەڵەیان لەگەڵا کات خۆی سەرقاڵ کردووە بە تەنها کار و بارەکانی خۆیەوە و ئیتر حساب بۆ خەڵکی تر ناکات ئەوە بەخشینی هەر نییە هاوکاریکردنی هەژار هەر بە مافی خۆی نازانێت بە پێویستیشی نازانێت کام خاڵە پێمان دەڵێت ئاگامان لە خۆمان بێت هاوارکردنی زۆر خۆ بە زلزانین بەرامبەر بە بچووک سەیرکردن شانازی کردن بە ماڵ و سەروەتەوە لە کاتێکدا هیچی خۆت نییە خوا بۆ فرسەتێک بۆ فترەیەکی تەمەنت پێیداویت لە جێەوەی لە چاکەکاریە بەکاری بێنی لە خێرا بەکاری بێنی لە خۆشگوزەرانی خۆت و هاونیشتیمانی و هەژار و خزم و کەسوکارتەکان تا بەکاری بێنی تۆ بیکەیتە هۆکاری خۆ بە زلزانی و خۆ گەورەکردن و خۆ پێبوون بەشت و دەنگبەرزکردنەوە و هاوارکردن و خەڵکیش بە بچووک و کەم سەیرکردن و زەوزا دروستکردنێک کاتوانم پێتان بڵێم بەڕێزان ئەم جۆرە لە مەحسووکەوت و مامەڵا هەر ژینگەی کۆمەلگا پیسەکات وەکو چۆنەڵێن لەو شوێنە کاکاوە کیمیای ڕژاوە ئەوە غازێکی کوشندە هەیە ئەو ژینگەیە بە خەڵکی ژیان نایە ژینگە ئەم جۆرە کەسانش هەڵسوکەوت و مامەڵەکان ئاوا ژینگە پیسەکەن دڵ و دەروونیشیان ڕق ئەبێت ئیتر گوێگریان بۆ فەرمانی خوا نابێت ئایەتەکانی قورئان کاریگەریان تێناکات فەرمایشتەکانی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیه وەسەلەم ڕایان ناسڵکێنێ و بە ئاگایان ناهێنێتەوە لێرەوە ئەم پرسیارە لە خۆمان بکەین ئایا من چەنە ئەمەم تیایە چەنە ئەم سیفەتە لە منە بوونی هەیە چەنە مامەڵە و هەڵسوکەوتم زبرە چەندە دەنگم بەرزە و هاوار بەسەر خەڵکا کە چەندە بە خۆمە ئەنازم جایتر بە پارەمایە بە سوڵتەمایە بە دەسەڵاتمایە بە زانستمایە بە خزم و کەسوکارمایە بە هەر ئەو بوارانەی کە پێمە ئایا من ئابم شێوەم ئەگەر وامە بێفرێ خۆم بکەوم چونکە ئەبێ کلیلی ڕقبوونی دڵم بشتێنم کلیلی نەرم بوونەکەی بەکاربێنم کە بیخەمە خزمەتی ئەو خەڵکە ببێتە هاوکاری ئەو بەرهەمە ئەو نیعمەتە ئەو بەرەکەتەی کە خوا بە منی داوە لە هەر بوارێ لە بوارەکاندا بیکەمە هۆکاری خزمەتگوزاری بۆ کۆمەڵگاکەم ئەو کاتە خۆم ئاسوودە بم و بەرامبەرەکانیشم سوودمەندە بن وایە بۆ خاتری گەورەی خۆت عەزەمەتی خۆت زولجەلالی خۆت لەو کەسانە نەبین کەوە ئوسلوب و هەڵسوکەوت و مامەڵەیان زبرە دڵیان ڕەقە دەنگیان بەرز و هاوارەکەن فەخر و شانازی و خۆ بە زلزانیان هەیە خۆیان لە خەڵک پێچاکتر و باشتر و گەورەترە، خەڵکیان پێ بچووک و کەم و نەشیاوە. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لا يادي لدايك بني پیغمبري خوشويست من صلى الله عليه وسلم باسيرته جياني بكينوا منهجو برنامج جيان من.

زۆرێکت بینی لە ئێش و ئازار، ئەزیەتیان ئەدای ئەشرار و بەدکار. تۆی ئازیز هاتی بۆ ئێمەی نەزان، ئیسلامت هێنا بووینە موسڵمان. خۆشی و ڕەحمەتت بۆ ئێمە هانی، تۆ خۆشەویست و تاجی سەرمانی. تاکە گوڵەکەی هەموو جیهانی، لە ڕۆژی دوایی تۆ پشتیوانی. شەرتم کردووە و بێشەرتی ناکەم، لە ڕێگەی حەقت ئەبەد لا نادەم. هەوڵ و هیمەتت لە دڵ دەرناکەم، تا لە ژینا بم هەر یادت دەکەم، تا لە ژینا بم هەر یادت دەکەم.

راز و نزای داواکاری پیویستیەکان لە خوایی گەورە. ئەی خوایە، ئەی ئەو زاتەی کە گەیشتن بە هەموو داواکان لە دەستی تۆدایە و ئەی ئەو زاتەی کە نیعمەتەکانت بە بەهانە فرۆشی، ئەی ئەو زاتەی کە بەخشینەکانت بە منەت ئالوودە ناکەی و ئەی ئەو زاتەی کە بە تۆوە بێنیاز دەبین و لە تۆ بێنیاز نابین، ئەی ئەو زاتەی کە ڕوو لە تۆ دەکرێ و لە تۆ ڕوەر ناگێڕدرێ، ئەی ئەو زاتەی کە داواکاریەکان گەنجینەکانت نافەوتێنێ و تەواو ناکە، ئەی ئەو زاتەی کە هیچ شتێک حکمەتی تۆ ناگۆڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە هەودای نیازی ئاتاجان لە تۆ نابڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە دوعای دوعا خوێنان تۆ ماندوو ناکە، تۆ وجودی خۆت بە بێنیازی لە هەموو خەڵک پەسەند داوەتەوە و فەرموتە ئەوان ئاتاجی منن. لە مرۆوەوە هەر کەس نەمانی پێداویستیەکانی خۆی لەلایەن تۆوە بوێ و دوورکەوتنەوەی هەژاری خۆی لە تۆ داوا بکا، لە ڕاستیدا حاجەی خۆی لە جێگەی سەرەکی خۆی ویستووە و بە دوای ڕێگای دروستدا بووە. هەر کەس لە پێداویستی خۆی داڕوو کاتێکێک لە ئافراوانی تۆ، یان ئەو بکا بە ئامڕازی مسۆگەربوونی حاجاتی، بێگومان هیوا بڕاو دەبێ و لەلای تۆوە شیاوی بێبەری بوونە لە ئیحسان. خوایە، حاجەتێکم هێناوە بۆ دەرگانت کە توانای دەست پێڕاگەیشتنم نییە. نەفسم وای لەبەر چاوم ڕازاندۆتەوە کە ئەو نیازە بە هەر کەسێ بڵێم، ئەو خۆی نیاز و ئاتاجیەکان بۆ دەرگانەی تۆ دێنێ، ئەوە هەڵەیەکە لە هەڵەکان کەواتە بە بیرهێنانەوەی تۆ لە خەوی غەفڵەت ڕادەبم و بە یارمەتیت لەو هەڵەیە دەرباز دەبم و بە یارمەتی ذاتی پاکت دەگەڕێمەوە سەر ڕاستەڕێ، دەڵێم پاک و بێگردە کردگارم. چۆن ئاتاجێک لە ئاتاجێک داوای یارمەتی دەکا، چۆن دەستکورتێک لە دەستکورتێکی دیکە سوال دەکا، کەواتە ئەی خوایە، ئەی ذاتی پاک و بێگەر، من بە تاسەوە بەرە ولات هاتووم و لەو پەڕی دڵنیاییەوە هیوام بە تۆیە و زانیم کە داواکاریم لە تۆ هەرچەندە زۆر بێ، بەلای دارایی تۆوە کەمە و هیچ نییە و چاوەڕوانی من بۆ بەخشندەیت زۆرە، بەلای توانایی تۆوە هەرچی داوا بکەم زۆر کەمە و بازنەی گەورەیت لە ڕووی داوای کەس نەبەسراوە و دەستی بەخشندەیت لە هەر دەستێ باڵاترە. پەروەردگاری مەزن، سڵاو بنێرە بۆ پێغەمبەر و بنەماڵەی و ڕەحمم پێ بکە و بەو جۆرەی شیاوی منە لەگەڵمدا بجوڵێوە، چونکە من یەکەم کەس نیم بە تاسەوە بەرەولات هاتووم، من یەکەم داواکار نیم داوای لە تۆ هەیە و ذاتی بەرزت در حق بو کرمت بو بی. الهی، صلاو بنیر بو فرستادی خود محمد بن مالی برزی و ولام دری دعا و نزاکان من بو بهانای دواکان من ورو، رحم بک بزاری منو دنگ من ببیسو رایلی هیوا من مبسینه.

وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا